0: ہم بھی دماغ سے چلے ہوتے تو آج نہ ہی تم ہنستے اور نہ ہی ہم روتے.
1: Your home for culture, community and unity here on CJMR 1320.
2: اس مبارک موقع پہ بے باک ہے آرزو, بلند ہے حوصلے, آواز مٹا دے دیس پردیس کے سارے فاصلے,